0: tautti, oli sittenpä kaikki. Täällä mainittakoon jääkiekko MM-kisoista, että täydessä käynnissä Norja-Tanska, kolmas erä käynnissä ja Norja johtaa 3-2. Jos Norja voittaa, niin ne on sen lohkon kakkonen. Joo, pohditaan sitten myöhemmin lähetyksessä, mitä se tarkoittaa. Mutta nyt siis Skogsfinnar, eli metsäsuomalaisasiaa. Millä Eronen jatkaa?
1: Finsam eli Finnbygder i samverkan on verkosto, joka on avoin kaikille, joita metsäsuomalaisten kulttuuri ja historia kiinnostavat. Finsam järjestää vuosittain kevät- ja syyskonferenssin, jossa metsäsuomalais- eli Finnskog-alueet toimivat vuorotellen isäntinä. Näin jäsenet pääsevät tutustumaan uuteen Finnskog-alueeseen Ruotsissa tai Norjassa. Ja nyt tämän kevään konferenssi on aivan oven takana. Tänä viikonloppuna Finsamin jäsenet pääsevät tutustumaan Norberke Finnmarkin Smedjebackenin kunnassa. Ja nyt minulla on täällä langan päässä Finsamin sihteeri Tuur Eriksson. Hyvää huomenta, god morgon.
2: Hyvää huomenta.
1: Du kan ju finska, Tuur. Men Tuur, berätta lite, vad är det ni gör i Finsam? Kerro vähän siitä, mitä Finsam oikein tekee.
2: Finsam är en förening för, som bedriver forskning och som förmedlar forskningen vidare till människor som inte ser skogsfinnar. Det är en forskningsbaserad förening kan man säga.
1: Eli myös tekee tutkimusta, mutta har alla i Finsam någon personlig koppling till skogsfinnarna och finskogarna? Onko kaikilla jäsenillä, jag frågar finska på finska också, onko kaikilla jäsenillä henkilökohtainen yhteys metsäsuomalaisiin tai näihin metsäsuomalaisten alueisiin?
2: Många har skogsfinska anor, att de har släkt med skogsfinnar, ättlingar skogsfinnar. Många har det av våra medlemmar.
1: Vad är det som har fått dig att intressera dig av skogsfinnar och finnmarker? Ja,
2: för mig är det egentligen ett hembygdsintresse som har vidgats. Jag har haft sommarstuga i Löa, helt platsen, i många år. Och när jag började med det här, då ligger Ljusarsberg ligger så nära, närmaste finnbygd.
1: Var i landet befinner vi oss då?
2: Ja, okej. Vi befinner oss i Västmanland, cirka 7 mil norr om Örebro. Och Ljusarsberg och Kopparberg ligger ett par mil längre norrut.
1: Elikkä Västmanlannissa, ja siellä on myöskin näitä finnbygdeneitä ja metsäsuomalaisten kotisijoja. Men hur länge har du varit aktiv i Finsam eller intresserad av det här på ett lite djupare plan?
2: Jag var aktiv i Finsam sedan 1992 när vi startade föreningen faktiskt. Och det berodde på att jag då skrev en uppsats i Uppsala. Skulle skriva en uppsats om för att kunna kanske få ett arbete på Länsmuseet i Örebro. Och då skulle jag välja någonting som handlade om bygden. Och någonting som återtänkte jag på skogsfinnar. Därför att då, det här med kopplingen Löa och Ljusarsberg. Då stod min handledare till att jag fick information om att det fanns möjlighet att vara med på seminarium kring det här ämnet. Och på den vägen var det. Och sen bildade vi Finsam bara på 90-talet. För att folk inte skulle sitta hemma ensam på sina kammar och forska. Utan man skulle kunna titta ihop kontakterna och utbyta idéer och erfarenheter med varandra. Helt enkelt. Det vill vi göra.
1: Tuur on ollut aktiivinen tässä Finsamissa jo perustamisesta asti, eli vuodesta 1992, ja hän kiinnostui tästä siitä, että hän kirjoitti itse asiassa sitten, kirjoitti yliopistossa tästä näistä Finnmarkenista ja kotiseudustaan.
0: Hetken kuluttua juttu jatkuu metsäsuomalaisten ja suomalaismetsien Finnmarkien perintää vaalivan Finsam-yhdistyksen Tuur Erikssonin kanssa. Musiikkia tähän väliin, Paula Koivuniemi, sua vasten aina painautuisin.

0: No niin, iltapäiväohjelmaa kuuntelet ja paljon hyvää musiikkia, eikö olekin. Paula Koivuniemi kuultiin juuri tässä. Sua vasten aina painautuisin. Ja tehdäpä niin, että nyt lisää metsä suomalaista, millä Eronen jatkaa juttua FinSam-yhdistyksen Tour Erikssonin kanssa.
1: Hur viktigt är det för medlemmarna att förvalta sitt skogsfinska arv? Onko tämä metsäsuomalainen identiteetti tai perimmäisen vaaliminen tärkeä juttu jäsenille?
2: Jag tror att det är viktigt faktiskt att göra det. Och man ägnar sig åt sina förfäder. Och det börjar ofta med släktforskning. Att man kommer in på det här. Att man får reda på att man har skogsfinska anor. Och sen då börjar man intressera sig av vilka var mina släktingar egentligen och hur levde de. Och då kommer man in på det här ämnet och sen vidgar sig ofta intresset till att bli större. Så att det är liksom mer allomfattande. Det är viktigt att slå vakt om finska kulturen. Och vi har ju också nu fått till exempel Örnsköldsviks kommun har tagit fram symboler på nationella minoriteter. Och vi FinSam, eller inte finns med sig, men skogsfinnarna är en av de här som har kommit till på senare tid som symbol för en nationell minoritet som till Sverigefinnarna.
1: Skulle du säga att det har blivit mer känt med skogsfinnarna också då, genom det här?
2: Ja, det skulle jag absolut säga. Intresset har märkligen ökat senaste decenniet. Ja, jag märker ett stort intresse för det här. Och när det gäller FinSam kan jag säga att vi bildade FinSam på 90-talet, var vi kanske 30 deltagare per konferens. Och nu är det mer än det dubbla varje gång.
1: Eli sukututkimus on se, joka saa monet kiinnostumaan myöskin näistä metsäsuomalaisista juurista. Ja FinSam on todellakin kasvanut, että alussa oli sitten 90-luvun alussa osanottajia näihin konferenssiin. Ehkä oli 30 ja nyt se määrä on tuplaantunut. Ja tunnettu vähemmistö nykyään ja tunnetumpi ainakin osa historiaa nykyään. Men hur populärt är det att forska kring eller vara intresserad för sina skogsfinska frötter? Du nämnde ju här lite att det har blivit mer populärt, men kuinka suosittu on se, att metsäsuomalaiset juuret kiinnostavat?
2: Jag märker, vi är ju med på släktforskardagarna ibland. Sedan förra året på Västerås. Våran mont är väl en av dem, men väldigt väl besökt. Väldigt många som kommer fram till oss och frågar om skogsfinnar, har anor där. Och vill veta lite mer om vilka vi är. Och vi märker då till exempel att det är väldigt stort intresse ute i landet.
1: Eller kiinnostus kasvaa ja todella monet ovat kiinnostuneet metsäsuomalaisista ja metsäsuomalaisista juuristaan. Men nu är det åter dags igen för vår konferens. Berätta lite om vad ni ska ha för program under helgen.
2: Det är tre inslag som kanske är viktigast. Det handlar om starka kvinnor på Finnmarken. Och just, när det gäller just Norrberg så fanns det en kvinna som kallades för Spannkarin. Katarina Abrahamsdotter, vars man miste sitt hemma. Bruket tog ifrån honom hemmanet. Hon gick till kungs för att få tillbaka hemmanet. Så det ska handla om henne. Jag har en ättling till henne med på konferensen. Och sen kommer det handla om skogsfinska karaktärsbyggnaderna. Skogsfinna hade speciella typer av byggnader med rökugn kan man säga. Även svenskarna hade också visbon. Men med ria, bastu och rökstug och rio finns det några stycken kvar i Smedjebackens kommun, Norrverke, Finnmark.
1: Så då ska ni åka och kolla på?
2: Absolut. Och det tredje inslaget det var den här växten finklint. Som är rikligt företrädd i Norrverken. Blommar ju inte nu, den blommar på sommaren. Men vi ska åka och besöka platsen där den blommar. Och den ovanlig växt som kom med skogsfinna troligen i deras utsäde. Den fanns med ogräsfrön kan man säga. Och den är väldigt ovanlig generellt sett. Men rikligt företrädd just på Plattbytesborgberg i Norrverken.
1: Mielenkiintoista, että milloin tämä Spannkarin eli?
2: Det var på 1800-talet, kom inte ihåg årtalen exakt, men det var ju alltså under 14-årens tid. Så att det var ju 1830-40-talet någon gång som man var verksam kan man säga.
1: Tack för att du var med Tor Eriksson.
2: Tack så mycket, ha det så bra. Hitta oss.
0: Ja tämän viikonlopun FinSAM-konferanssi pidetään siis siellä Norrbäcke Finnmarkissa, Smedjebackenin kunnassa. Ja siellä tutustutaan tänä vuonna firman Finnmarkkinin vahvoihin naisiin, muun muassa Span Kaariniin. Ja viikonlopun aikana finsamilaiset käyvät myös katsomassa Finn Klintin, eli Nurmi Kaunokin kasvupaikkoja. Tämä muutoin Ruotsissa harvinainen kasvi Nurmi Aunokki päätyi Smedjebackeniin todennäköisesti metsäsuomalaisten mukana tuoman siemenviljan mukana. Ja Tore Eriksson kertoi myös, että kiinnostus metsäsuomalaiseen preimään on kasvamaan päin. Sukututkimustapahtumassa hiljattain kiinnostus oli erittäin suurta ja viimeinen suomea puhunut metsäsuomalainen kuoli 1970-luvulla, mutta metsäsuomalainen kulttuuri on alkanut elää uutta nousukautta. Ruotsissa jopa 1,7 miljoonalle ja Norjassa 0,5 miljoonalla on metsäsuomalaisia sukujuuria. Toimittaja tässä aamun Milla Eronen. Joo, ennen seuraavaa kappaletta. Niin, mitenköhän siellä kävi nytten Norja-Tanska? No, siinähän kävi niin käsittääkseni, että ottelu, onko se nyt päättynyt? Mä luulisin, että se on päättynyt 3-3. No, jos se nyt on päättynyt, se varsinainen peliaika 3-3. Taisi olla niin, että Tanska teki maaliin, kun ei ollut kuin pari sekuntia jäljellä, niin sitten jatkoaika. Katsotaan, mitä tuossa tapahtuu. No, Kai, Economy Plus.
3: Mr. International, Shaco, Big Care.

0: Här är Ekot, som börjar med det som vi kunnat berätta idag om att flera hyrläkare har kunnat jobba i Region Blekinge trots att de konstaterats grovt oskickliga eller tidigare har dömts för våldsbrott, och det är utan att regionen känt till deras bakgrund. Men det här ska inte kunna ske, säger Stefan Petersson på Sahlgrenska universitetssjukhuset som projektleder det nationella bemanningsavtal som finns mellan regionerna och hyrföretagen.
1: Det är absolut inte bra det, att det har kommit in personer som inte ska vara där, helt enkelt.
2: Regler om hur kontrollen av vårdpersonal ska gå till finns i det avtal som alla Sveriges regioner har slutit med ett 70-tal hyrföretag. Men när P4 Blekinge granskade de 34 hyrläkare vars avtal regionen sa upp i förtid förra året, visade sig att bemanningsföretagens kontroller av läkarna varit bristfälliga. I flera fall har bemanningsföretagen varken kollat läkarnas belastningsregister eller om de uträtts av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att på olika sätt varit grovt oskickliga i sin yrkesroll. Stefan Pettersson på Sahlgrenska universitetssjukhuset, som jobbar med det nationella bemanningsavtalet, säger att de nu behöver titta närmare på det som hänt i Blekinge.
1: Vi vill verkligen inte ha såna här avarter i vårt system i regionerna. Det är därför vi har ett nationellt avtal, för att liksom undvika alla de här som du beskriver här. Det ska ju inte hända.
0: Och reporter här var Stina Linde vid P4 Blekinge. En man i 60-årsåldern häktas misstänkt för mordförsök på tre personer som skadades i en skjutning i närheten av en villa i Älvsjö i södra Stockholm i lördags. Skottlossningen ska ha föranletts av någon form av konflikt som hade brutit ut på platsen enligt polisen. En man fick allvarliga skador. I Turkiets huvudstad Ankara har polis använt tårgas och vattenkanoner för att skingra en protest som utlyst av oppositionsledaren Özgür Özel. Inför demonstrationen så hade myndigheterna beordrat stängning av ett torg i Ankaras centrala delar och satt in kravallpoliser med vattenkanoner, rapporterar turkiska medier. I torsdags avlägsnades partiledaren Özgür Özel och ledningen för partiet CHP från sina poster genom ett domstolsbeslut som många anser vara politiskt motiverat. Ikväll så blir det allmänt blåsigt väder och i delar av östra Svealand och sydöstra Norrland kortvarigt risk för stormbyar. Från östra Svealand och upp över Norrland även skurar lokalt med oska. Men dessa mattas av till natten. Det var Ekots nyheter klockan 3. I studion Erik Norberg.